0: Cel kira.
1: Gak boleh.
0: Cel ki.
1: Gak.
0: Cel gak?
1: Gak.
0: Cel ki.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial, Pak.